chalugo nwanyo mam adaneri ukwano asanwam omale changwam moma yiri golo ugewem nwanyo mamuramu.